အံကေတေရောဇောကဝမေဘောခြင်းမေဘောသဘမေဘောတမေဘောဝမေဘောတမေဘောတတေတိမိတိခြင်းမေတောပဉ္စီရေတံဘောသောဘသောခြင်းမနောခြင်းတံဘော